pobre perro, pobre perro, un Maura me lo mató. Pobre perro, un Maura me lo mató.